kera mi chaku ba limu duki od lonyo paspik dano do chaku no chente wako iyub mi od lonyo paspik ma biru botin nino duju chawa ki chawa no dano tika loy chiling o duk cho waki mo dujo do yabu ba limu duki speak fama Mac dung mere dugo wege dugla loño.

0: ken ma piki declare ngan de wera wa picha ka dok ne tet pingo vera mi hadi mi ade kul bolpi pingo vera bribing na pingo vera borda pingo vera ga yer rali wa tiki recording mi
1: ya chuli to klubo ma pat pat speak fama duan ma piki One year, speak farmer.